0: sen nimi Mani, Mani olla piti.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.